0: не треба радіти.
1: Радіо Ена Цельський Вал.
2: Радійська мрежа Радіо Ена.